0: ndipopungwe
1: ah saka munotanga nguva imungopedza nguva iyi Alright, ndovunga mazvinzwira handiye shuga shuga unaka ndichitaura naye uyo pachake hanzizvone aiwa Mairosi haisi kutorira hakurukurira zvinyowani azoga zoga saka ramboka tera ya FM takamirira sekurumunda vari kupinda manje so ndichingoti vanhu ngatirangarirei magamba edu zvinhu zvakanaka izvozvo zvinhu zvakanaka kana muchiita as a family zvakanaka izvozvo kana muchiitawo as a church zvakanaka futi izvozvo hanzi mwari vanenge vachingokuitiraivo zvakanaka mwari vakanaka naye ngatiendei panoenda vamwe ndovona sokuti mangwana chiitiko kazhinji manyaya yeirosi yedu isusu inoita saka vanhu ngatiendei neuwandu hwedu kusvoza tinde tinoungana ikoko inenge iriko sezvairi mapresenters enyu anenge ariko kwa kuchiko cheheroes tichipembere

nawere kudena ndiri ruzaza kumene mene miraiti kuzola zotamba miraiti da kurati zai kutaiwa kana tuda kutamba kutambira mwari tinotamba regai tiende pa number 5 yedu yezuva ranhasi. Anonzi Grace Wave achiti ndakaida matira nyaya iyi number 5 makorokoto.